0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: Dobro si stigo, gubim glas.

12:17, kao i svakog četvrtka, slušamo muziku iz kultnih i manje kultnih filmova. Ova je definitivno legendarni. Blues Brothers, film iz 1980. godine. Da se osvrnemo na priču, priča govori pa o iskupljenju jednog lika, Jake-a. On je osuđenik koji je pušten na uslovnu slobodu i on se tu po filmu muva sa bratom Elwoodom i ideja je da krenu u jednu misiju od Boga, ajde tako da kažem, a ideja je da bi sprečili da katoličko sirotište u kojem su odrasli bude zaplenjeno zbog dugova. I sad, da bi oni to postigli, moraju ponovo da okupe svoj ritam i blues band i organizuju nastup kako bi zaradili 5000 dolara. I sad, usput na tom putu, oni nailaze na brojne prepreke, misteriozne žene, najbolji su i oni neonacisti iz Illinoisa, ovaj, koji na kraju završe u reci, poskaču sa onog mosta, jedna od boljih antifašističkih scena u istoriji filma. Ovaj, imaju tu i neki country western band, ovaj, kao neprijatelje i tako dalje. Policija ih naravno sve vreme neumorno progoni. Ovaj, tako da znate u principu radnju tog filma, neću sad previše da davim o tome, već ćemo više da se osvrnemo na muzički deo tog filma. Evo recimo treća pesma koja se nalazi na soundtracku Blues Brothers je pesma Gimme Some Lovin', inače pesma koju je prvi snimio sastav Spencer Davis Group. Ova pesma je objavljena 1966. godine prvi put, dospela je na mesto 10 najprodavanijih pesama na muzičkim top listama, a kasnije je časopis Rolling Stone, uvrstio na svoju listu 500 najvećih pesama svih vremena. Kompoziciju Gimme Some Lovin' su snimili brojni drugi izvođači, dok je i sam Stevie Winwood, pevač grupe Spencer Davis Group, snimio novu verziju te pesme sa sastavom Traffic, a jedna od poznatijih verzija ove pesme jeste upravo verzija iz filma Blues Brothers, koja je dospela do 18. mesta mainstream američke top liste.

U emisiji Unutrašnja emigracija slušamo muziku iz sjajnog filma Blues Brothers. Slušali ste ovu maestralnu izvedbu jednog standarda Sweet Home Chicago, pesma po kojoj je prepoznatljiv Robert Johnson kao jedan od najznačajnijih akustičnih bluzera svih vremena. Ne mogu potvrditi da je Robert Johnson napisao ovu pesmu, ona je više neka vrsta standarda, odnosno folk pesme koja je više puta obrađivana, ali Robert Johnson ju je učinio slavnom. I jedna mala anegdota, urbana legenda, koja ne znam koliko je tačna iza teksta ove pesme. Dakle, iako Robert Johnson svira, odnosno peva u pesmi Sweet Home Chicago, on u pesmi spominje i divnu zemlju Kaliforniju, a kao što znate, iako nam američka geografija možda ne stoji najbolje, toliko znamo da Chicago nije u Kaliforniji, već u Illinoisu, pa se onda kao postavlja pitanje o kakvom to gradu Chicago on peva, ako peva i o Kaliforniji, pa sad neka objašnjenja postoje, između ostalog da taj Chicago nije nužno grad Chicago u smislu ovoga grada u kome se dešava radnja filma Blues Brothers, već da je Chicago uzet kao jedan simbol težnje afroamerikanaca da žive na nekom boljem mestu gde mogu da dostojanstvenije žive, a afroamerikanci koji su živjeli na američkom jugu su tada smatrali Chicago i posebno Detroit, dakle nekih 40. i 50. godina 20. veka, kao gradovima koji su prosperitetni, u kojima su afroamerikanci dobrodošli pre svega kao radna snaga u autoindustriji, i tako se i desilo procvat recimo detroitske muzičke scene, pa i čuvenog Chicago bluesa. Sad, to je jedno od tumačenja. U svakom slučaju, ovo je izvedba Sweet Home Chicago od strane Blues Brothersa, i volio bih da spomenem evo i neke muzičare, s obzirom na da je baš onako upečatljiva izvedba pesme, evo skoro 8 minuta traje kompozicija. Taj Blues Brothers band koji je stvoren za skeč, odnosno za film koji je kasnije nastavio da postoji. Dakle, osim Johna Belushija i Dana Aykroyda koji su u ulozi frontmana, odnosno pevača, treba spomenuti klavijaturistu Paula Sheffera. Njega najbolje znate kao studijskog muzičara, odnosno klavijaturistu koji se pojavljuje kada gledate Lettermana, dakle Davida Lettermana, američkog voditelja, onda onaj bend u studiju je bend Paula Sheffera. Također treba spomenuti da je gitarista u Blues Brothersima Steve Cropper, jedan od najznačajnijih soul gitarista svih vremena, dakle čovjek koji je deo benda Booker T and the MGs, studijskog sastava za Stax Records. Još jedan član Stax Recordsa, basista Donald Duck Dunn, je također u Blues Brothersima. I možda da spomenem saksofonistu Lou Marini, isto jedan od najznačajnijih članova Blues Brothersa. I ono što je meni posebno upečatljivo u vezi Blues Brothersa jeste i tog benda, jeste što se sve to dešava 79. 80. Dakle, to su vremena u kojima, ok, možda u Americi blues, odnosno soul, nikada nije prestao da bude popularan, ali nekako u to vrijeme je neka druga muzika harala playlistama američkim i svetskim. Dakle, to je vrijeme kada se negdje završavao punk, počinjao je post-punk, novi talas, new romantics 80. i tako dalje. A eto, ipak ova grupa muzičara, glumaca, producenata, reditelja opredelila se za to da oživi tradiciju američkog soula te 1980. koji je pomalo bio zaboravljen, dakle nije bio popularan kao 60. i 70. Sljedeća kompozicija koju slušamo jeste pesma Shake a Tail Feather, pesmu koju je napisalo nekoliko ljudi, potpisuje zapravo ovu pesmu. Jedan od najpoznatijih potpisnika ove pesme jeste Andre Williams, koji se kasnije u nekim garažnim rock'n'roll vodama pojavljuje kao jedan onako pevač sa bezobraznim tekstovima, dok iza njega svira garažni rock'n'roll, ali čovjek koji je počeo karijeru kao soul umetnik 60. godina i napisao je ovu pesmu sa grupom drugih autora, Shake a Tail Feather. Kasnije su
Ike i Tina Turner snimili svoju verziju pesme 1968. godine, da bi se verzija ove pesme pojavila i u filmu Blues Brothers, i to tako što gostuje Ray Charles. Pa da čujemo.

0: Blues Brothers i Ray Charles, Shake a Tail Feather, dakle njihova verzija pesme iz 1980. godine. I kao što znate, sam film doživio je i nastavak dosta godina kasnije, tačnije 20 godina kasnije, 2000. Pa evo da zaokružimo ovu priču o filmu Blues Brothers, o bendu Blues Brothers sa i jednom kompozicijom koja se pojavljuje u nastavku. Naravno, mogu bi da uradim specijal, bukvalno, jedan emisiju o filmu, odnosno filmovima Blues Brothers, svim tim muzičarima, svim tim pevačima koji gostuju, i to bi onako ladno trajalo 3 sata, pa možda se jednoga dana i opredelim za tako nešto. Ovoga puta, eto, slušali smo samo deo te filmske i muzičke magije zvane Blues Brothers. Ostanite uz unutrašnju emigraciju, sa vama sam do 14 časova.
1: Murph tells me you're in publishing, telephone sales, and matrimonial services?
2: Yes, we are.
1: Just what is it that you do exactly?
3: I'm 18 years old, I'm blonde, I'm 36, 24, 36.

Bio sastav Falls i kompozicija In Degrees, 12 časova i 54 minuta. Slušate radijski program Unutrašnja emigracija. Moje ime je Ivan Varnju, sa vama sam do 14 časova. A Novi Sad danas ima, ima protest ispred mašinske škole, a nakon toga ima festival uličnih svirača. Za vikend ćemo imati jedan blues festival, a imat ćemo jedan punk festival Ljubav i bes. Dakle, dosta događaja u Novom Sadu danas, sutra i preko sutra. A evo da pređemo i na Beograd. Tamo je aktuelan, odnosno bit će aktuelan, jedan interesantan filmski događaj. To je 11. izdanje festivala muzičkog dokumentarnog filma Dock and Rhythm. Ono će biti održano sledeće sedmice, i to od 24. do 27. septembra. Više lokacija u Beogradu je uključeno, pre svega Jugoslovenska kinoteka, zatim Sokoj klub i na Dorćol placu. Festival će inače svečano biti otvoren 24. septembra u 19:30 uveče u Jugoslovenskoj kinoteci svetskom premijerom filma o jednom Novosađaninu, i to neponovljivom Mitru Subotiću Subi, čovjek koji je pionir savremene elektronske, ali i eksperimentalne muzike u Jugoslaviji. Kasnije je postao najpre veoma poznat u Brazilu, a onda i svetski poznat. Reč je o muzičkom dokumentarcu Igora Lečića pod nazivom Gringo Paulista. I taj dokumentarac prikazuje period koji je Suba proveo u Brazilu. Sve se to dešava od 90. do 99. godine do njegove tragične smrti. O Subinoj muzici, o produkciji, o uticaju na brazilsku muzičku scenu, ali i svetsku, govore njegovi bliski prijatelji i saradnici iz tog perioda. Dakle, film Gringo Paulista u Jugoslovenskoj kinoteci 24. septembra u 19:30. Također u okviru ovog festivala biće prikazan i film reditelja Andreja Košaka pod nazivom Punk pod komunističkim režimom. U principu film koji se fokusira na interesantne punk bendove koji dolaze pre svega iz Slovenije, kao što su Berlinski zid, Ljubljanski psi, Buldozi, Kuzle, Otroci socijalizma i brojni drugi bendovi. Dakle, ovaj film mapira jedan period slovenačkog i jugoslovenskog panka od 1977. do 85. godine. Također jedan interesantan film za pogledati. U okviru programa specijalne projekcije 25. septembra u Jugoslovenskoj kinoteci možete pogledati film Goranka o Goranki Matić, jednoj od najvažnijih ličnosti Novog Sada, a interesantno biće prikazani i filmovi o osnivaču sastava Gustafi i kantautoru koji je ove godine nastupio na otvaranju Pulskog filmskog festivala, Liviju Morosinu, i poznatom crnogorskom dirigentu i univerzitetskom profesoru Radovanu Papoviću. I evo da vidim šta još da izdvojim za vas iz ovog programa. Da, evo kaže, u okviru programa posvećeno bit će održane i tri tribine. Jedna tribina će se ticati rada čuvenog Ivana Pika Stančića, druga će biti posvećena Ljubi Ninkoviću, a treća tribina biće posvećena frontmenu grupe Kristali, Dejanu Gvozdenu. I evo da dodam još jednu informaciju. Na koncertu u okviru programa Special Appearance nastupit će regionalno sve popularniji kantautor Denis Katanec, osnivač benda Klinika Denisa Kataneca. I ostao sam dužan još i informaciju koja se tiče ulaznica. Karte za projekcije biće dostupne na biletarnici Jugoslovenske kinoteke, i to za filmove otvaranja i zatvaranja iznosit će 500 dinara, a za sve ostale filmove i pojedine grupe filmova 400 dinara. Ja preporučujem da za celokupan program ovog festivala odete na Instagram, odnosno Facebook stranice festivala Dock and Rhythm.

0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: Dobro vas i stidlo, gubim glas.